sibu nu kwa siya samu Wadi asanya safani uwo Hey! And your man enke uyasi Wabi peta ni handkerchief ne Wanyami di asari geni mwanyamu